0: sekulu nomathemba ngasaphalweni ncwadi ncane
1: uyanomathemba uyanomathemba.